Aegade või siiva olid siimane Tiina Unkitsi käs siina Haaglu, haaglu, kõik hüdu, okei Aegade või siiva olid siimane Tiina Unkitsi käs siina Haaglu, haaglu, kõik hüdu, okei